0: slušajte uz Radio Duck.
1: Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija
2: 035 8477 977.
1: obuća.dijana.com.
3: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
4: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media, vesti.
2: Vučić govori o intervju za ugledni švajcarski list Weltwoche. Javna rasprava o izmenama zakona o elektronskim otpremnicama do 31. jula. Rumunski lovac F-16 oborio dron koji je neovlašćeno ušao u vazdušni prostor zemlje. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio za Weltwoche da trenutno ima desetak različitih briga, da je jedno od njih što se prvi put osjeća prava nestašica nafte, zbog čega će Beograd morati da interveniše iz državnih rezervi sa ogromnim količinama dizela, kao i da smatra da će situacija biti i gora od septembra. Predsjednik je za švajcarski list govorio o odnosima u svetu, kao i o tome da je teško završiti rat bez pobednika ili poraženog. Ministarstvo financija objavilo je danas da javne konsultacije o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskim otpremnicama traju do 31. jula, kako je navedeno na sajtu. Tokom trajanja javnih konsultacija, predstavnici privrednih subjekata, organa, organizacija, udruženja građana i drugi predstavnici civilnog društva i stručne javnosti imaju priliku da do 31. jula daju predloge, komentare, sugestije i primedbe na nacrt zakona. Lovački avion F-16 rumunskog ratnog vazduhoplovstva oborio je dron koji je neovlašćeno ušao u rumunski vazdušni prostor iznad nenaseljenog područja u krugu Buzau, saopštio je danas vršilac dužnosti rumunskog ministra odbrane Radu Miruca. U međuvremenu načelnik generalštaba izjavio da Rumunija još uvijek nije utvrdila poreklo niti namenu drona koji je oborio lovački avion iznad njenog vazdušnog prostora, ali da se činilo da je reč o letelici tipa Shahed, prenoje Reuters.
1: Naxi Media.
2: Bilo su najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 0204 570 0 i 064 410 0071. Ko specijalitete obožava, crevari jadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju.
1: 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se velika crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
2: Čavolu bi dušu dao za me.
1: Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Ćuprija, pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i opština Ćuprija.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
1: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
1: 035 8820 565.
5: 035 8820 565.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.